para que Singapore ngin beteng bak program music on the go tingapen kan mau EP bak program text your request kan 1 GP no dok por kan dai bje dok por shpo bje sapai ki message ki jong pino dok por kan dai bje sha u number kan dai sa prasan iwe not r lai iwe iwe nganong bia kan dai sa prasan iwe not r lai iwe iwe